מה צפי לי בצורה? מה צפי לי בצורה? מה צמן כהולו? pela rai vamos na mata cana vaca na maha vamos na poloco para mais cepete din tchotzorri o dia tá sem cana vaca na minha rua mana serra de hang empanao ya mahao ke bo phelo bo safeli hao le tla sa mahao tsola matla hao le tla sa mahao tsola poloko hao le tla sa mahao ke tsalo ke lintho ka matla ya tshepeha hao le tla sa mahao din tsotsokhi di lokile